Den Dan Almgren och cellisten Torleif Tedén. Efter Notturno signatur och lite fågelkvitter följer musik av barocktonsättaren Jean-Philippe Rameau.

Verket Dardanus av Jean-Philippe Rameau med den kanadensiska barockensemblen under ledning av Jean Lamont. I mitten av 1900-talet skrev Francis Poulenc den här sonaten, och den framförs av två svenska pianister.